0: ای ویس کولس پر تان چنج جو سم تان تاس پا درس انوایرمنٹ کلاس مامو بینیو جو چانا انڈیویجول بیہیویئر ہا نتن سگ بیہیویئر پو انوایرمنٹ کے نتی بیہیویئر پو سٹام سے اثر چتنا دی بیہیویئر پو ریلا جگ چاو یار سو پو چچاس نتس دی کلائمیٹ نا انوایرمنٹل پرابلمز پو حل بیفیا نچو لاز لاو چنج جو دو دی مشن لائف پو کرن گچو چے شروع سو مین جو
1: بخشی جو مشن لائف سرل ان پو دے مطلب پو انسٹیٹیوٹ کو لائف سٹائل فار انوائرمنٹ کا تا انیم بو دک سر چل دی فیا یرس دی کاموس کوپ 26 یعنی کانفرنس آف دا پارٹیز ہوا یونائیٹڈ نیشنز نتی بین الاقوامی سطح کا دے ان کلائمیٹ چینج کانفرنس سومن جویا ادے زنا 2021 یعنی نتی ہندوستانی وزیر اعظم جناب نریندر مودی صاحب اس خوش پہلا انٹروڈیوس بس من دیو مشن لائف سر تنا دیا نو چین زرمن دی مقصد پو قرآن ان باقی ندس پالیسی چو چی چونا چوس مگر دی مقصد پہ ان لوگ نتی مین دی تھیم پوکھران جو آیا تو انگلش ایک زرنے کا تو پرو پلینٹس فار پیپل میون سا گچک بسے نتی پلینٹس بنے بو کنیکٹ بچین زرے دیا لوگ ہوں اس دیو آموز پین کی نتاں سیون چیز یعنی نتاں مرسار دونی کا نتا دیون تخصپا عمر گوچین تاکہ نتا یوم ہی نتی انوائرمنٹ پو نتی کھور یول زے یعنی نتی ماحول پو نتی گسک بس بچے بک کھونگ اس پہلا اکری انتی مشن پہ نو چیچی جغجویا کی سیو واٹر زرے چھو نتی سب سے پہلا نتا انسانی لائف زندگی انو چھو نتا مرا مہا ضروری دے فیا نتی نین می حساب پو چھو بچے بچا جویا سام سے نتا ویسٹ بھی ہے دو نتی کم بچا ویسٹ پر نتا درنی ای ویسٹ زرے نتا گاتی موبائل چھک پوسا یا گاتی سولار چی وی بھی نہ کتو ادو گات اس کا بچا دونوں کھو چیچک زرین دکھ سر کی زن پو نتا گا دے سب تو میک نہیں بو گاتا زن پو گات اس لینچا فوڈ پو گاتی سکھا دی کا تپچا گاتا ری یوز چچا ادو چولہا کھو سسٹینیبل فوڈ پو زرین دکھ دونوں ہیلدی لائف جب انسان ہیلدی ہوگا تو اوبیسلی گاتی انوائرمنٹ ہیلدی چل دونوں کھوس ادیا لوگ چیک نیچ دیو زیر دکھ گا گا چیز سنیا نو گاتے تبدیل کو مر گوشے دکھ چینج کو مر چلو زیر چیک کھوس دیو زیر دکھ جویا چینج ان ڈیمانڈ ہمیشہ گاتا چی ڈیمانڈ چی کتو جانا کتو یری ادیا نو ڈیمانڈ پہ چینج بچا چیا درمیان دے پروڈکٹ پہ یریز استعمال بچا کھونچا تاکہ کھوے یوز پو یگ دوبارہ یوز چو کھوے انوائرمنٹ اصل میں چھو کھو چھاگ نہ کتوں گا چوائیں یعنی یا دریں گا سب سے فیمس ورڈ چی میسو جو سرکولر اکانومی زر ہے کی ادو دوبارہ زخ سے گاتے چوک زرو دو گتی ڈیمانڈ پہ آؤں جا دیا چوک سے چوک گتی دے کے چینج ان سپلائی اگر بنا کھچی کی ڈیمانڈ پہ تنگا تھی کھو سپلائی بنا کا تو ادے آگاتے چینج کیوں جا مثال کی ارے چیز تانا کا تو گلاس پہ دیف یا پروٹیکشن پہ پیکٹ پہ من اچھو پیکٹ ادے پیکٹ پہنو یار اگر بنا کا تو پلاسٹک نہ بہت ساری چیزیں جس سے گاتا منا چیز پہ سن سے کچرا منا کھمک دی ادو ذاتی چیز نہ گتی ڈیمانڈ پہ بچا دو نہ گتی چینج ان پالیسیز گورنمنٹ ایک گچوک پالیسی کتی ہو نہ کتو انوائرمنٹ فرینڈلی ہو جا تاکہ دے کا گاتا انوائرمنٹ کا اثر میں بچا دیو گتی مشن لائف یا نو تفصیل دی نہیں ہوں دیا
0: غلام صاحب جس کی مطلب کنزمپشن ایک گاتے سا سپلائی انکریز بسے جس کی مطلب سپلائی نہ ڈیمانڈ پہ گاتے اثر نہ کنٹرول بسے گاتا دی مائنڈ فل کنزمپشن چاہنا جگہ گاتی زندگی چوائس پو جیسے کہ گاتس بجلی بچت بیت گاتے چھو بچت بیت گاتے گندگی گاتس کم پھینگ چاہنا تیوس ماحولیات کا گچک اثر سے چاچن جو میل گاتے سن سے گاتی ہرکا دن جو گاتے سوچھ بھارت ابھیان گاتس لاما ڈول سے پلاسٹک چین تو ڈسٹ بین تو چاہنا دیوس چم سے اثر سے چن جو گاتی ماحول حفاظت کا جو
1: دیو سب سے امپورٹنٹ جو دی تھیم پوکھرا آدھے آئے درے گاتا دی مشن لائف پہ انو پہلا ہمارا گورنمنٹ لیول پہ پالیسی بنتا تھا یہ سب ہوا گز یار پہلا زندگی کا کہ پرو پلانٹس فار پیپل درے گتی لوگ ہی کمیونٹی موبلائز بچا انڈیویجول موبلائز بچا تاکہ رے نہ رے نہ گتی کمیونٹی گنگما دیاں گا تو انوالو چھنا آخر کار چیز پو گنگما انسانس بچن گاتا مندا ریرس بچن گنگما محض ہائی لیول کا چینج شاہ ضروری میں کی گاتے رہنا رہتے درے یاری دی حساب پہ گدو کھوئیں جیسے کہ یارا گا گو کھری کا گاتا انرجی زر سب سے گاتا در انرجی کنزمشن پہ گاتا مانے کیمو چیہ زمان گاتا گا چخص چخص چیز ہندہ گاتے انرجی کے لینے دو چاہے گاتا او تی فی آئین گاتا زن سکولچے فی آئین گاتا گرنگوی فی آئین اے سی یا چاہے گاتے ڈونوی فی آئین ہیٹر یوت چھوٹے سے چھوٹے ہر چیز جو آج کل روز

0: talbo jam base jagat pa wa de wa peghambar fiq po de galiz de sangbar puz kyot pa thong mana khoz de yani khuri talbon kher peghambar gwe ka lugot pa ammo ye wa qadi jaxik sa ma fang mana talbo ma fang mana peghambar khuda fiq po sawal bas ki ji busri pu gar son se ji busri pu ma thong der bana ashab ne arza bas ki khat zashik mariz son se ko bistar bemar fox der bana peghambar khuda fiq po لخص کوئی شتا ساستا سن دوخسانو یعنی کوئی نال ہے بنا پیغمبر خدا فق یوم تمنا دے بستی پر لے گنا شرمندہ سن لے گنا یعنی کھل بسن دوخسانو زز نا یری کا ایمان چھنگا دیا پیغمبر یری یرنگ تو خلق عظیم چک دی روح زمین می دوگ زرے پیغمبر خدا فق بے اخلاق پر تھون سے ایمان چھنگ جو ان چھنگا یرنگ لا نمونہ نا یرنگ سن ان چھنگ جامعانو اگر نام سان یعنی خلق کتن لزنا لہذا جامع اتحاد کا چھا ان تو خدایا پروردگارا بحق محمد و آل محمد غچا گن ملا توفیق اخلاق باید پی پیغمبری دی روش پو غچا گن ما اجرا باید پی غچا توفیق سنشک محمد آل محمد فرمان کا عمل باید پی توفیق سنشک بجائے محمد و عدرت طیبین طاہرین
1: دوایا پروگرامی انتس روشنینگن انوت پین کستا دوایا پروگرامی چانسے کا چھوسلینگن مزد چھوان اربونا ٹنڈوب درجیس کتیں

السلام علیکم دیو آکاشوانی کرگلین بجا خانہ منڈنگی شرساخے پرگی خبرون کھرے ینتی دنوں گا احمد علی ترابی نافمہ مرکزی وزیر امیت شاہ زری نئی دلی اور گلکھا گنہ مرکزی گرلسری علاقہ انہیں انگرہ روز پی چلا گنیز گاکھیل اسکولر ٹاسک فورس این ٹی ایف ویسو می رسیز گیسٹری تی کانفرنس پی گرلسری بزدی جاکمہ اس پا کانفرنس پر روز پی چلا گنی لسنگن پی کنا یوں منہ سلون سخصروں سے جاک پی فیلا ngachan پلیٹ فارم چگی زوستے کل اس بات زرے زر سدیا بنیر گلکھا سنچو سوز روگنا مرکزی گرلسری علاقہ انہیں این ٹی ایف سغی گوبان سغز دی کانفرنس پی انہوں کھغلے نینچے گی ہوتے انزرین دی گرلسری پو این سی بی یعنی نارکوٹیس کنٹرول بیوروز پی انچے گی ہوتے انزرے اس سر بسوں نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن اس درین نئی دلی چھوئی اسکور لرگوئی رسی بھارتی بین الاقوامی ہفتہ الگ گزوک بس دیوخسا دوزدان پر نگراغن چھوئی انسے بسنگ انسے بسے کل برگو سوزرین چک دیو لس ترون لکس تامر گو سوزرین سر ان کھو جام چھوئی اسکور لدی ہفتہ و خاکن پلیٹ فارم چک انزرین متعلقہ ککھر انگاں مس چھوئی گرال سی ریمینگ نا چھوک بسی چھون سخت چتاق جاک پی فیلر دیان چھنی ہوتے انزرین زر بسن دیوخسا جل شکتی وزیر سی آر پاٹلی چھوئی سٹرون لکس ایک حق پو اسکور لزرین حکومت اس گیسٹری تیمی ماس ریر نرر اخلاقم تھون چھوڑ تن پرچو چا انزرین سرین انتخابی کمیشن از درین راجیہ سبھا ملسا چکشی کے مینا انتخابات انیس ہورتانس گوائنر چو اتر پردیش دونا چک چک پہ اتراکھنڈ لائی ہوتے انزرے سرسد مرکزی وزیر ہردیپ سنگھ پوری بی ایل ورما سماجوادی پارٹی لیڈر رام گوپال یادو بی ایس پی رام جی دونا ایل ایس متر پہ راجیہ سبھا وقس نومبر شرسا تھمات ہوئی ہوتے دیانا چوسا انتخابی کمیشن اس مغربی بنگال نہ راجیہ سبھا ملسا چکچی کا ضمنی انتخابات پہ مینا چھور پانچ تام مسوں دے ملسا ٹی ایم سی ممبر پارلیمنٹ رکمنی ملک استعفی بس بس استو مسوں سے ایشور سرگون فلگا شخص ونس کا ملا سن لگو سکھا چاہیے یا ووٹ انیس سیرو پو اکتوبر چزرو گا ملین کھیو چاہیے زر ازر سے دیبنا انتخابی کمیشن اس اتر پردیش ہی ملسا چکشی بہاری ملسر گیت مہاراشٹر ملسا کا دونا کرناٹک ہی ملسا چکشی مینا ایم ایل سی انتخابات نے مینا اچھور تانس صدر جمہوریہ دروپدی مرمو دن شام نہ گجرات ایکتا نگل اور دنچو نگنیس رسیز یسری فلم ایوارڈ پرستاد پسند ایوارڈ ان سخت عامد صرف سنا لوس تونچک نر گوبیا نہ غبچو نجبشی نہ فلاغا گزوک سونکھا نے من گاز بسے سینما انک فیچر غیر فیچر دنس گرومس نہ لوک سوفیق سنان لخشس تکنیکی مہارت پو اشی بینچک از یسری تی سخت بسان گلا سینما ری نرسیز پیر تس پچھا زرے اثر بسوں اطلاع نہ نشریات وزارت چھوز نہ چھو پالیسی چگی گمبا چگی زوستے کہ ایوارڈ دی تقریب پس یسری تیر گلسا نہ فستا یان اور گل خق چگیان چنچ صدر جمہوریہ میں بھی اداکار اننت ناگا سنا لوستوں دادا صاحب پھالکے ایوارڈ پہنچا سین اطلاع نشریات مرکزی وزیر اشونی ویشناس وزیر اعظم نریندر مودی کنا شیسل ننچک گیسٹریتی فلم ایوارڈ پہ میزبانی گیسٹریتی مینگ بیوں سرحیہ سم السان سگا کا ملیان کھونچا انزرس زرسد احمد آباد نمبرل تھا لپ سر گپنا جناب ویشناس فیض سان اکتا نگر گوین میول گنگ پیاں مینگ بیوں گوش پہ چک ڈیل پہ قائم ہوتے انزرس زرین گوین صدر جمہوریہ دن مینگ بیوں فلمی گویتن دن لا ملیان کھونس کن تقریب پن میول سرحیہ سویس کور لا گوین اسکیت یوں چا انزر زرسد مرکزی وزیر اسر گلکھا کے سرکار ان گام آدیس کولا رنگ رائے سمزون چک چسن گوینوز یسٹری دی فلم ایوارڈ پہ یوں می تقریب پہ میزبانی ہوں اما لیانو کھونچا انزرے اثر بسوں وزیر

یہ آکاش وانی سری نگر سمین پانچ منٹ پیٹ شیتن بجنے پیش گمی بانی ہند خطرہ جگ پروگرام امی برو یہ وقفہ

0: ямна юрма бачина гача делутпу табин юрма бачинса
1: бекер бекер махши си замана ярдам моски дицухла мехнат басе я сома сома гати лутун шчуханун янтез шчуалсапсе юн шчусе сегатуни ка колвана гати сегатун то чан чача ян сфера чикти фролекс бете си замано кидун ну гатанс бери жарсун пену ямата надри кстинри гата пензери гата юн мачежу гата сегат пани барха гата шикат подулусин ки сегат пону гата сгетет по жуминат басе магавиан
0: Deano adaliter ngate chutanse adaliter urgentanse ngate du stin las biar ngate penzeta bendu dakhsan ston ngate thalbe karpo thalbe gomat baba baba stinchi dul ngache yang sman wan ngache sabji sman mita mat sar ngache dia kol bat sar ya dia tangse ngate sipre tola tapcha sar stin un shoren du khachi gane ka shin du khachi shore bute chen du sar
1: kasa kasa bilkul barshi bi zaman arde mos feri geres mos ki di tsulda ngata penze ilaj be ming na dia nagmar chi khan بالکل دی پروسیس پو یارا اصول سبس یا نم نلتی دو کولین یا دو ناتوق چوک شیکا کول برگوس بعد نم جو سخیت بر تا برگوس اینو جو
0: کس اثر دیو گچی اپو پا زیر بعد پرسنل لا پو پا دو چوک اس خنته یق پنگا تا خنته ات پنا خوان او گتا گوی چادر زبا دے چلی مارا گتا گوی چادر زبا سر دین گچی اپو پا زیر بعد دو گتا دو چوک واسه تا بنا سنا پاس گچی دو چوک واسه تا بعد دین خاشی میو ما زیر بعد دین التنه من اسمان بین سے اسمان تا بنو سر اسمان چی دخسن دین نہ کولے کولے ایان اسمان بن سون میتا با زیر گتا شنوت زیر گتا لو با لو چورن جق با جق چورن یوم من دون بن بس این گچی اپو پا نے دو زیر بنا گتا دے حسابی کا گتی مطابق کا گتا اس من بلیک گتا چی چھن دوستا گتا پھلوس بس چوانا ٹھیک چھن دو سر دیا
1: بالکل بالکل بخشش فیزا من من ار دمو کی ار زیر نہ سکھت پکا اورگینک جو سکھا خاص کر گتی کھنگ من بن کھنی چلا گون یا گچوکس من تھا اور گوس نہ کھنگ من بن کھنو نیا چس پھین سے کولے سکھتن لستا لوکس بن چھ کے یا محنت بن چن تجوکس بچو کو دل لگا کشمانی کرگلی ٹیم چوز نے انت سلام زر بچے چیز بنا گتی لدا کھیرنا کھیرنا گتا اورگینک لیکڈ سونس جو گتی کیمیکل گتی سٹپ چن من یا دی کیمیکل گتی رگو گتا فانی چو رگو نے یم بو موتی سکھل لگا تا دوس نو کھیر چن سونس چو چن گتی چنگین کھنگ لی بن کھنی لوتون گتی سکول بھی فرلوکس بچا بخشی فیزا بن تجو سون گتا سکھت سکول سکھت لاس بن یم بو یران زرنا لخشی سلون پنگ گتا من چن چی کرسی شچا جن تادی سکھت لاس بن یم بو یم بو لخشی سلون پنو نچوک لکش گری جو یگ اور گونی وقت پہ سکھت لس مشا چنا لکش سلس پونس گچوک گچوک لکش سلس بینجوس بجو
0: کس جور گن لانا گاتا لاش مامنگ اتی سکھا تلا زیر لاش مامنگ میت پا یا گاتا دیا دوچا کھوچا نہ یم بو یم بو گاتے یا لاچے گا لے سر یا گاتا بنیان چلانا یا ٹوپی ہلانا یا گچوک چھمی میں دخسن دے زمانی من گاتا یم بالی دوش ما زیر بالی گنچا زیر گاتا بین سیوت سر دیا گچر گن لا لاچا لات سر
1: کس بالکل بخش سے دی لاچا نہ یم بو یم بو صرف لاچا زینا یا اللہ سیدی کنا یا یوں کی پھنچا جنا جنمی ڈیمان لین متا یا مازارو نے نو چونگ متا یا جو نے نو کو متا ایمبروڈری سو سنیا تسٹول بات جتا جو چھنا چی چی لخشے سے گری یا دون چمن بخشس
0: کس سر گا چاز دیو گا چان لے ڈیمان یو مت سر کھچی بادیان دو سپین ٹوپی دو سپین کانس دو سپین
1: یا ہٹی پی ڈیمان ہجو
0: او ڈیمان ہٹی پی ڈیمان نو ناتی لوکل ناتی مثال نا دو بادیان چر گوشو دو چو سپین ہے زبان نا تے دو پھین چا سر دو پھین چین دو من نا تے یا لا سنا بازار لچو من کاستان چین یا یم بو یم بو ما چاز دون لا چا لا چا امبوروریان سب چا گون چا سا کمن دو شتول وا کھون کھون من ناتی دیا بو مو سا شتول چین زرے دو نا شتول بات سر
1: کسا کسا بالکل تا دی یارس منین نورما چوکسون لاچا زنجز ٹوپی چوکسون دو من مائم روڈی انتس ٹول بزیس دی نس کا من ما یانگ چی لخشی شود گنچا چم چانا ناتا چنم مانگ موس ناتا تھونگ مچن نکی ناو نیا سلائی مشین نا یا ناتا تی سلائی سنٹر سا سون سا جو کون سا ناتی گنچا سا ناتا چم بل سا بیت یا دی چوکسی یاری یانگ چانگ گنچا چم باتا یا باقی یانگ چی چی لخشی زیرس بیت ارگونی واس پانو
0: کسا سر گنچا چم آل چم بان لیکن مگر سن ناتا ای اوح لچا سی ڈیمان پو کھار گیوں منا ناتا زیادہ لچا سی کچھانا چمچا کام ری چھن دو یا دی کا گنچے کا مندوخ چی یا دو ہنچے کا مندوخ چول با کھون منا چمچا کام ری سون سے کھوان دون پھین سے تون زبانا دون پھین سے تا منا چمچا کام نشید زیادہ ترپے کا فوکا شد.

میرے وی وی کا چیز آکاش وانی کارگیلی کنے سے رینو تیلے پروگرام یان کھنون وقت پوت سانی تو سوتر چو سنسوک نچی دیرین پرچو پوت پی پروماچیک پروگرامی وقت پوت ہما تھون اس کے نیمی تو سچنگی سکا نچایا یان تی دنک لے بک دے من پونگا چائز ان شز دے بو سیجو خدا نار سخمانی فقرین والسلام علیکم جائی ہند